0: 谢念不日日你，身边已穷日日银。
1: 谢菜同步日日你，应当同步日日银。Log log kini rizho thang, zangchab gane haksam ki, muncik sangbo kola yi, sajgo gula kibabache.
0: Ciso kini yangda thang, zhongne luyi gyal suchir, lentu shu gin tu guntu, ngan chui ki thang nyamne shu.